Pagi Dahlia sedayana. Kamari Ki Oyot nuju di rempung ku pasukan dipimpin ku Den Rasoma. Bagi kadinya kabar itu nya. Urang lajengkeun serial si Konceleng Ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Raspati.

0: gulap-gulap cina.
1: Meh bareng. 7 orang prajurit harita ngayakeun panarajang anu mangrupa gerak panarajang anu pamungkas anu bakal ngarecah anggota badan Ki Oyot anu harita kaayaan geus ngedeprek teu bisa nangtung-nangtung acak. Tapi teu bisa ngarecah kitu wae ka Ki Oyot teh. Lantaran harita ti jero imah aya anu norojo ngadereg-deg muru ka lebah Ki Oyot anu tayalian ti Nyimas Minanti.

0: Jadi ngaran ilaing teki oyotnya. Terus ieu awewe anu disebut Ambu Santini teh ieu atau lain? Coba jawab oyot. Cek Den Rasoma nanya kake oyot. Imas milanti gancang ngalieu ka tukang. Panona hurung ngadadak galak, teu dilapok nyarita.
1: Memang kuring anu ngaran Ambu Santini teh rek naon anjeun? Maha nyanda sakakolot anu tanpa dosa. Anjeun teh naon dosa anak ieu aya teh?
0: Imas Miranti neuteup seukeut ka Den Rasoma. Ieu mah Ambu Santini teh geuning masih keneh wanoja kieu. Cenah ceuk beja mah geus kolot. Lain Imas Miranti anjeun teh.
1: Kolot teh masih keneh wanoja lain urusan anjeun. Sabalikna. Anjeun teh saha? Jalma kejem paya rasa perasaan.
0: Jeuk Imas Miranti pura-pura teu acan kenal ka Den Rasoma. Meni sarupa pisan jeung Imas Miranti. Ngaran kuring Raden Rasoma Ambu Santini. Utusan ti Kangjeng Dalem Suntana Seta. Anu ngemban tugas kudu mawa Ambu Santini ka kadaleman. Lantaran kacida ya hal anu penting pisan. Jadi daik teu daik kudu milu ka kadaleman dina waktu ayeuna keneh. Ceuk Den Rasoma. Sanajan Nyimas Minanti anu ngakukeun Ambu Santini persis pisan jeung Nyimas Minanti, tapi Den Rasoma teu bisa neken lantaran memang jalma anu persis sarupa teh sok aya wae. Komo ieu kaayaan Nyimas Minanti anu rada saeutik robah kaayaanan. Ayeuna mah rada begang lamun dibandingkeun jeung kaayaan baheula. Da puguh mineng kuru cileuh kentel beujit. Oh, kumaha ieu Ambu Santini bisa milu atau moal jeung kuring dina waktu ayeuna? Coba jawab masing tegas. Kuring teh waktu deui pikeun panjang lebarnya cumarita. Ayo, jawab Ambu Santini. Ceuk Den Rasoma kasarna keur nyaritana teh.
1: Kuring moal pisan. Moal pisan milu jeung jelema anu jarahat jeung kejem jiga anjeun. Anjeun geus kumaha ninga niaya ka Ki Oyot bapa kuring anu teu tua teu dosa sah.
0: Salah sorangan eta Mas Santini. Bongan hayang disabat ku barog jeung gobang. Jadi lain salah kuring. Tapi memang kahayang manehna sorangan.
1: Kenapa kuring moal daek milu jeung jelema-jelema jiga anjeun kalah kumaha oge?
0: Santini, sanajan anjeun teu daek taya bayana lamun dina waktu ayeuna ku kuring bakal dipaksa. Ayo, rejengan barudak. Urang bawa si Santini teh montong dililakeun deui. Ayo, gusur.
2: Den Rasoma mere parentah ka para prajurit sangkan ngarejengan ngagusur Ambu Santini alias Imas Minanti.
3: Jeung, jeung, jeung.
2: Tilu. Kirim harita laluncatan.
3: Kep karawak.
2: Ngewak kana leungeun Imas Minanti. Imas Minanti pada ngarejengan ku tiluan. Atuh kuring jal Imas Minanti barontak hayang ngaleupaskeun diri. Bari jejeritan dina waktu harita.
1: Lepaskeun. Naon ari ieu teh setan? Kuring teu suka dikieu-kieu. Lepaskeun. Lepaskeun.
3: Dah, bentuk lo banteng gaya jeng asa karu jalur, ayolah gosur gaya ta si sendiri deh lah. Dah, kudu lo bade carita, dah, ayo kudu gosur dah.
2: Duruk-duk Imas Minanti digusur, jerit-jerit Imas Minanti barontak. Sedangkan koyot oge, tetega lamun ningali anu jadi anak angkat na, anu dipikanya ahna. Dikitu-kitu, sanajan bari jeng suku anu meh tu bisa dipake nangtung. Koyot maksakeun maneh nangtung bari jeng muringis nahan kanyeri. Bro, Kyoyot ngegero.
3: Bondong ngeganggu kana kuring Syah Rasoma. Aing masih kena jajak dulu. Bondong wanika wewe anu ten tanpa daya sesedaan.
2: Kyoyot muuh nafsu anu lain dikieun. Lantaran ningali Nyimas Minanti digusur jeung direjengan kutiluan. Aing kud. ingkud iki oyot, ingkud-ingkudan di barungku paroman anu geuneuh kelantaran nahan nafsu anu ngagugudan.
1: Kanjeng lepaskeun sasaran. Ulah wadi ka awewe anu tempat dosa jeung tempat kaya sa. Lepaskeun.
3: Ye kurang ayar ya. Jeung dewek lepaskeun sia. Ulah kan wanita ka awewe. Sok lepaskeun ye aing si oyot masih kana kuat si adana.
2: Oyot nyata anjeun masih kene ngagogog euy. Hiji tanda anjeun geus bosen hirup oyot. Awas tingali ye. Dewek boga naon ye oyot ye.
0: Ceuk Den Rasoma bari leungeun anu katuhu ngodok kana jero bajuna. Barang hideung pondok anu tayalian pestol meunang ngarampas ti salah saurang soldadu anak buahna Tuan Van Holland. Sanjata andalan Den Rasoma anu mangrupa kabanggaan da puguh arang langka atuh bisa ngapimilik pakarang pestol teh. Pestol dilempengkeun kana tarang Ki Oyot anu nangtung teu sabara jauh di hareupeun Den Rasoma anu masih atau harita masih kene diuk dina tonggong kudana.
2: Ayo barudak geus teu kudu loba dicarita jeung luak ieu ningali ka aki-aki goreng patut keun aki-aki peot garing siga kieu mah bagian aing euy.
0: Ceuk Den Rasoma bari neuteup seukeut ka Ki Oyot.
1: Lepaskeun setan. Goreng teu suka di kieu-kieu lepaskeun.
0: Nimas minanti barontak di barung jeung ngajerit.
3: Cicing, motong loba pamola geulis. Ayo Nur, urang geseret euy bae. Ulah roba runda gandang lah. Ayo urang kacang bawa urang gosor aya na bae.
0: Durug-durug we Nimas minanti digusur satakeur tanaga. Sugeun Ki Oyot ingkud-ingkudan nikreuh deui leumpang lalaunan. Reg eureun di hareupeun Den Rasoma.
2: Nyata anjeun wanian Ki Oyot. Sakitu ningali pestol dina leungeun kuring masih keneh. Bisa maju ka hareup si Oyot. Boga kawani keneh, ngandung harti nyata ieu nama kudu dipindasa ku leungeun si Rasoma sia.
3: Joba wikeun guring anu geus korot jeung geus beot taya bayat alamun dina waktu ayeuna mulang ajar pati kuleungeun anjeun hiji pengkhianat jeung pengacut anu teu boga rasa kamanusiaan jeung perasaan sor geura tembak ieu si Oyot Rojo Terasoma geura tembak
2: setan teh. Dasar aki-aki burung kalah nantang hayang ditembak segala rupa si kehen.
0: Kuciwak alat tuh pesol ditarik ku Den Rasoma.
2: Jengkang Ki Oyot ngajengkang ka tukang. Di barung jeung ngajerit panjang. Tarangna bolong ditembus ku timah panas anu kaluar tina lu pestolna Den Rasoma. Kerejet, kerejet, kulahe kles nyawa ninggalkeun warungna.
0: Nyimas minanti anu keur direjengan ningali kaya anu saperti kitu. Atu jerit Nyimas Minanti ngajerit maratan langit ngoceak maratan jaga. Di barung jeung barontak abrug-abrugan hayang ngeleupaskeun diri.
1: Setan. anjen binatang, anjen lain manusia. Perkasa jalma tanpa ya perasaan. Anjen sakabeh memang setan anu ngajirim jadi manusia. Payahan kuring, payahan sia. Payahan kuring oge sia setan. Gancang temak aing oge sia soma. Lepaskeun.
0: Imas Miranti ancur hatena ningali kaayaan Ki Oyot anu geus ngalungsar jadi manusan. Ayo gancang bawa gusur taekeun kana tonggong kuda barudak. Lamun perlu pepeheula tapu ceulina sina kapayahan. Rungsep dewek ngadenge ceurikna euy. Ayo gancang.
2: Den Rasoma mere parentah kana buahna. Atuh geus teu kaleke deui ngan hiuk gebot geduh we puhu ceuli Nyimas Minanti dipepeuh ku salah saurang anu ngarejeng. Hiuk jebret geus.
0: Dan sakitu jeritan anu kaluar tina bibir anu geulis Nyimas Minanti anu akhirna mangulah hek kapayahan. Geus kitu mah harita kene disampaikeun kana luhur tonggong kuda anu teu lila gero Den Rasoma ngagero deui mere parentah.
3: Barudak, ayo urang baralik deui euy. Ngan hiji deui anu kudu diperesan teh euy. Sakumaha parentah di dalam suntana seta. Imahna si Santini kudu diduruk. Ayo, geura duruk ka inya imahna. Ratakeun jeung daneu. Ayo geura laksanakeun.
0: Ceuk Den Rasoma mere parentah. Atuh da puguh jalma-jalma anu geus kaancikan ku rasa kasetanan jeung rasa kahewanan anu jauh tina rasa perasaan. Harita keneh anak-anak buah Den Rasoma ngalaksanakeun eta parentah. Da puguh nyata babari atuh ari kana ngaruksak mah. Dina waktu ngan sakeudeung tempat Ambu Santini geus hurung ku si Jawa Beureum seuneu hurung ngagugudag.
3: Beres. Ayo nama tugas urang teh beres oi. Ayo urang pada marulang deui ka kadalaman. Hidup Den Rasoma. Hidup Den Rasoma.
0: Ceuk anak-anak buah Den Rasoma. Surak jeung pating gorowok patarik-tarik. Luh eundeur jeung geunjleung kaayaan di eta tempat. Den Rasoma narik tali kadali kuda. Bertek, kabeh kuda dibedah. Ngabertek umpat ninggalkeun eta tempat. Dibarung ku guruhna talapok kuda jeung guruhna anak-anak buah Den Rasoma anu mangrupa prajurit-prajuriti kadaleman. Surak jeung gogorowokan sajajalan, dumeh maksud jeung tugasna geus rengse beres dipigawe. Lampahna labas pikeun mulang deui ka kadaleman. Sedengkeun imah Ambu Santini urung ngabebelah. Ka beuleum ku seuneu anu beuki lila beuki gede bae. Sanggeus rombongan barisan pasukan anu dipingpin ku Den Rasoma geus ninggalkeun eta tempat, pangeusia talemur anu diwangun ku sababaraha imah kakarak daek kaluar. Malah wani ribut ayeuna mah pahibut mareuman seuneu anu beuki ngagedean. Aduruk wangunan imahna Ambu Santini.
3: Lu kejem nyan jalma-jalma etan teh euy. Nyan jahat jeung kejem imah ye. Imah Ambu Santini diduruk nepikeun ka kieuna. Duh, eta Ki Obleg oge deui duh dibinasa. Ambu Santini diculik dibawa ka kadaleman lawan dipaksa jeung disiksa. Abong karayat leutik bet sangeunahna bae ngayakeun tindakan teh nya.
4: Ya bener euy. Duh, gancang baroman euy. Dusunana euy. Buru-buru-buru-buru baroman-baroman euy.